0: aku teh.
1: Aku mau wes aku.
0: Oh iya. Ayo.
1: Padu. Padu.
2: Aduh.
1: Dok Mas rodok ngesor ya, Mas?
0: Aja.
1: Rodok ngesor.
0: Aja.
1: Aja.
0: Mas nek ono ae.